0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Nyamemba anwume yeda onyame ase anwume.
1: Amen.
0: Ono awo hwe yeso na awotwe nyina dia bedu sisembe.
1: Yes.
0: Yeda nasi.
1: Amen.
0: Enye ne humo bro ne nado ya na nka yenka ho.
1: Sa.
0: Enka ekwe yanka yamba.
1: Oh.
0: Yeso ho ye mopo.
1: Yeah.
0: Enye ye papa ye bi, enye ye nyansa bi, nemo ya dum bi keke.
1: Yes.
0: Enwe owa yesu. Ne na awotwe se na wode ye ye ene so. Yeso. Mayenye sisa.
1: Amen.
0: Anwo sana enye kese we so.
1: Amen.
0: Wonu nyama enye kese we so.
1: Amen.
0: Ele be wie wasem yin. Ewade ma ayare saba.
1: Amen.
0: Obi enye djuma.
1: Amen.
0: Obi enye nyam.
1: Amen.
0: Obi enye wale.
1: Amen.
0: Obi enye ba.
1: Amen.
0: Ne fa nyam ma.
1: Yes.
0: Era wase se wa yama eti. Yakoso ada wase we chise su dimeda. Amen.
1: Amen. Oso fu nyame enhyira bebre.
0: Amen papa.
1: I think say be yes some time now no ye kasa efa Joseph abrabo ho. Now I feel very strongly in my spirit say some message ya yedi bayi ebe boa wo bi bebre ebe boa wo ma wehun kwan a obefo so a wo betutu anamo ozobu last week ye baba tena fidie ni so no ye ma etiefo tiase ye ma nyame ma tiase se obia no ede ne to nsohwem esai se da ye su bia wo nya ye wentumi anka na no antomu obi ano ede ne to nsohwem esai se vision bia ra wo nya ye no anka na no antomu obia no de ne to nsohwem esai se embra wo bi hye ne bobi no wentumi

0: wo nyame wo konkonte mu amen
1: amen
0: nyame sha ti adina mane to dwa no afre why
1: pacho kamaje
0: nyame sha bebre
1: amen
0: ye de radio ase se wodi enimu e won pai bokase yi mu se wuti adwumadie ya eye revival prayer time ye dimpa ye nom mpa ye fre wo suru tumi se o sani kristo enimu nyamu no nje ne man firi o hawo ene empukire mu yesu ewade nyankopon se ne yeda wakoma so a wo hwehwe no ewade nyama wo
2: amen
0: ewade nhyira wo ne ewade ntine nimu nkyira wo oma ni si wo yie na oma ni si wo kra yie
2: amen
0: ewo yesu de mo
2: amen
0: ebia nka wo pese nka wo befre ma de mren ntine wentimi amfre wo betimi amfre number we 055 617 8792 055 617 8792 Missy Subium 055 617 8792 Afemi produce assignment to me bona me mbo ne ba ko mako entini 055 617 8792
3: Sempa FM
0: O freya ya ya no be bompa ye free studio ha yen koye ebejina sie ho ebe receive course ebe tie nyame masem na ampaye bi wo ho ya bo akwanche bi wo so a nyame befa ye so na odi amao nyame shira so tie ye nyame nyao kese ye na wo twesen ne odi yen kwache ye a ye bebe biom ye no be wa bo ampaye hwa hu so ye kawanutum ne mampa bo ntimi o peace
2: shalom
0: bye bye

brakabarababa osane nyuma nyinaa osane nyuma nyinaa osane nyuma nyinaa ekanfo yeda wasio yeda wasio everybody yeda wasi ubain bo pa odi aboyen ohweso pa odi ahweyen odun sunko awadum yen ura yeda wasi jesus yeda wasi ye maudin so ye kanfo ye tuntum ye pijao jiwasida everybody jiwasida

fana semo a wan kwati anye bibiera oye ye akenya ye ho apega ye gidie ahye ye ho kran adimpae anom mpae adware mpae asrempae bo ahye mpae bo ananti mpae bo mfiri so tini ni mpae bo emu oden no eye no ma bebre asempa fm 94.7 en wasukusu a wutie din ade solomo yesi ajikum Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon koko kami hundi ensenche ni. Amwa wadie tumidie ni ahujidie eshe na semo edin.

ensa boni bi ene yetu tawo yesu dimo se ensa boni bi dawa bra bo soa

Yesu dim on. Won ye won nuan on mumma any masi for Evadinya ni ma kesye. Ewo ma bra bomo. Evadinya adie a kesia kesye. Ewo ma bra bomo. Ewo Yesu Kristo dim on. Na Syrian shema froma. Na aye ye nyomu shemu teche masuma. Na mwani enye. Na enkrofuan kase ampa. Ewadia yeni.

diasa kakra diasa kakra yin ho kakra obetumi apele pele ona na obetumi atoto ona betumi awoso wosu ti kakra evise urade ayade akese wo abra bom enti diasa kakra diasa fa yi satan yahin

obi a yebesa omrane a wanye bibibia ahinfui ubehu se emaba wai mi yenu no omugira omwanim na ye yesi yesi ni yesi wa ubehu se ohene nkaso obesa kura ubehu se watiesi dwom wanye hwe kura ubehu se wama ne nsam yirusu you too hello Ania yade bo awurade wonim sane ye hye awurade animo nyam David is a media me hyre awurade na nyina na na ye ye e wo manim dae yi awurade mu na me kra be ho ahoa ne ho ahobrasiefo beti na won mani age eti mu ne men kanfo awurade kase na moma ye mo mani din so na mahwehwe awurade na awurade wabua me na wayi me afri ne ya me shuro nyina

mu hwan ɛne wɔ ne wo sɛ Among the gods, O Lord, who is like you? Betene me nsa wo Yesu din bom paye ma no sa no pei ayarisa enye ne dia. Emfa ho ne yare kro. Se ye wo nsunu mu. Se ye wo hara wo mu. Se ye wo sawa. Se eye wo brebo. Se ye wo kuma. Se ye wo hefa. Na shret ni Yesu Kristo din mu. Ewurade ayarisa mu nwura wo mu. Ne nya yarisa sesia. Ne sori kekan ho sesia. Bibia wuntimi nye bia ahyase sa wo ye. Wo Jesus Christ din mu. Ewurade yɛda wase sɛ wɔkyia no pɛi. Yesu Kristo din mu.

ɔse monkai ne duafoɔ ɛte sɛ ne amone wɔ ne defi ne dua mu monkai wɔ mo monkai wɔ mo sɛ me krom haye ane ɛwɔ miɛ meka krom ha meka Ghana haye a sɛ obi twɛm bi twemu na unse bia prisons prisoners unse ye ye hanu bi hunu omo do wo kwa ho edu bi an ya no matre omo hu nipa no matre omo nsa uti trotro mu abu unse bia watre ne nsa chi ofri oko se se kura we arm robber e kura urade se yenkai omo urade se yenkai omo obi wo ho wa anye na dwen se okoye bibi obi bi de trigger bibi ma bibi ye bibi ose moda so wo honam yi moda so wo honam yi sister pray for somebody you

papa yebi mama dada ho brase be bi bia wo bia bi wono de nyame ase wate nyame aye bi wate dada si shori dia no nyame ani bebre na le koda ye ne to ma ye nyawo mo sha sa du bia du mu a ha ha ye wa no bia wa no eh wa ye bi o wa ye bi wa ye bi wa ye bi wa ye bi ha bala bala